0: ཁང ཐ རང ལས མེད ཅེ
1: ཁང ཐ ང ཉིམ ཁ ལས མེད ཅེ དེ དེ ཁས ཡེ རང ཡིན ན ཉེ ཤི གི རང གི ཕམ མེད ཤེ ཟེ ཉི གི ང ཐ ད ལས མེད ཁ མོ དེ དེ ང ད ལས གི ཡོ སོ སོ ཆ ཆ ཆ གུ ཡོ ཉི ད ཆ ཝ ཁ སུ མེ རང གི ཤེ ཟེ རེ མ སེ ང ཡུ བ ས མ དུ ཉི དེ མེ ལ རང ལ ནི ཁོང ད མེ ད ནི ཉ རང ལ ཁོ ནི སི མེ
0: ཨ ཡི ཉི ཧ གུ ཡོ རང ནི ཇ སི མེ ད ཨ ཁེ སི ཉེ ངོ ནེ ཕ མེ ཁ ཉེ ན རང ན མ ཡུ གུ ཟེ བ ཨ དེ གོ ཤེ བ ག ང ན དོ མི བ ཟུ མི དུ ཟི ཉི ནི ལོ ཕྱན ཚུ ཡོ མ ཤི ཅང སི ཡེ ནི ལོ ཕྱན ཐེབ ཆ ཤི ལ དང གོ ཁེ བ ཨོ སི བེ ལ ཏེ ནག གོ ཡ ཡ ཆ ཡ ཡོང མི དུ
1: ཡ མེ ན སབ ཅུ ཟེ ཏི དང ཡུ རི ཡོང དུ ཡེ
0: སབ ཅུ ཟེ ར དང དུ ཡེ
2: སི ད སིན མོ རུ ད ཅི སི ཡེ ཟུ དེ དེ ད དེ
1: ཅི མ གོ མོ སོ གོ མོ སོ ཉེ ལ ཟ སོ ཅོ གོ མོ སོ
2: ཁྱོན
1: མོ སོ དེ ཁྱོན མོ སོ གོ མོ སོ ཡ ཡ ཡ གོ མོ སོ ཅ སུ ཡེ ཡ ད ཤོ ཤི ལོ ཏ ཡ ལོ ཏ ད ལོ ཏ
2: ཁྱོད
1: ལ གོ མོ སོ
2: གོ མོ སོ ཨ ཏུ མེ
1: ཨ ཏུ མེ
2: ཏུ ཅེ ཏུ
1: ཡ ཤོ ཤི ཏུ ཅེ མ ཅེ
2: ཏུ
1: ཤོ ཤི
2: ཨ ད ཅེ ཏུ ཡེ
0: ཡང གྱ སམ ཤི ད ཏུ
1: ཨ ཡ ད ཏི ཏི སུ ད སེམས ཅེ ཤོ མ རེ ངོ ནེ སུ སང མ ཚ ཚ ཚ ཅེ ཏ ཤི བེ ཏུ ཤི རེ ཉེ ཁ ལ ས ཏུ ཡོང དུ ཡེ ད ད སམ ད མ རེ ངོ
0: ཁ དུ ཡེ ནེ ང སམ སུ ཏུ ང ཤི 이네 티신 보시도 와. 동아야.
1: 티신 보시도.
0: 요.

0: མ ཤི ཁ ཆེ བྱི ཡིན ཡིན སེམ དེ ནས རང མིན དུ ཤུ ཡིན
1: ང རང ཉིན ཉིག རིག པ ཅིག པ ཡིན དགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལགབ་དུ་ ཕུ་དུང་ སར་བེད་ད་ གོ་ཅི་ ཆེ་ཡ་དེ་ པེ་ཆ་ཤ་བི་ན་ ད་མ་ཏོང་གཅེབ་ནང་ཤི་ གྱབ་ཆོ་ཆོ་ཆེ་ སི་ཤུང་གེ་ ཤུམུ་ཀུ་ཅེ་དེ་ཡ་བར་ད་
1: གེན་ཤི་ལ་ ཉེ་མ་ད་ཆེ་ན་ ཐང་དེ་ཁྱ་རང་གུང་ཅུ་ལུང་ནེ་ཡི་ ཧང་སང་གོ་ཡ་གུང་དོ་ཆིན་ཤ་
0: ཨ་ལེ་ རང་གི་ཤེ་དང་ཆེ་ན་ ང་ཐིང་གོ་ལེ་ཉི་ཐིག་སོ་རེ་སུ་གི་ཡ་བར་པ་ ཐ་གར་ཡེ་ ང་ཐིང་གོ་ལེ་ཉི་ཐིག་སོ་དེ་རེ་ཡི་ ཡུན་དེ་ཅན་ད་ ཆབ་སི་ཁེ་ཅན་ ཏག་མ་ར་ད་ ཀྲུང་གོ་ཨབ་སུ་ཏོ་ དང་ལ་ ཆབ་སི་ཁེ་ཅན་ ཡིན་པེ་ མ་ཆེ་ ངོ་ནེ་གི་ ཆར་ཀུ་ཁེ་ཅན་ ཅི་རེ་ཤ་ ཁོང་གི་ཡུ་ཅུ་གོ་ ཡེ་ཀུན་དེ་དང་ཡ་ཀ་ལོ་གོ་དེ་ ང་ཅུ་རིག་ཤུང་ཅེ་ལིན་ཅི་ཡེ་གེ་ ངོ་པ་ཆེ་ཐུ་བ་ཅི་མ་རེ་ ཉེ་པེན་ཇོ་གི་དང་ ཉིང་ཤི་ཆ་ཅི་གི་ ཡིན་ཡ་སམ་ལེ་དང་ ཉིང་ཤི་ཆ་བ་ཐིན་རེ་ནེ་ད་ གེ་གབ་ཏོམ་ཇོ་དེན་བ་ད་ མང་ལ་དེ་ཡེ་ཐོམ་ན་ དེ་ ཆབ་སི་ཡག་ཤུ་དར་བ་
1: ཐང་ཟ་རི་གེན་ཤུ་ལ kira ke sum te dem shi ti sha chi ge mi zhong ge gyur chi gui qia de tu gu shi ra chi ta ba dong a er de de na wa shi ra chu er yu bian a zu ji ge gong si shang hai ne zui le mi se ge tu gu chi gi ge shi la ye ma ngan zu la ta chang me chi ge pi ge dang ga qin er zhe tu bi ne di lam qin bu yer sheng guo shi yi ne ta de ngan shang hai lo jie pi ge dang qiu ne sheng gi
0: zhi bei qian na da men yu la ta su yong jie lob jin ti bei ma ce 심주 전에 용...

0: ཚོར རེ ཐོ བ ཡང ཆུང གི བཞི
1: སམོལིང གེ ཐེང དེ ཕན ཅུང སང གུང ཡམ ཅ ཉེ དུས ཤུས ཚ
2: ནམལིང གེ ནེ ཐེ མ ཨོ བེ སང གུ ཁེན དེ ན ཆུ རེ ཅིན དེ གི ཨ ཕི པི སི རོ ན
1: སང གུང ཅེ ཡོ
2: སང གུང ཅེ ཡོ

0: ཐུང དོ ཆོ བ ཆབ དེ ན ན རང གི ཕ ཡི ཁེ ཆབ དེ ན ན ཡི ཡི ཡི ན ཆབ དེ ན ཆམ དུ ཆེ ད
1: ཨ ཆུང དེ ན ཆུང ཆོ ཡོ ས ཆ ལ དེ ཨ ཆུང ཆོ ཁེ མི དེ ད དེ ཆུང ཆོ ཁེ ཟེ སོ ཉེ ཏ སོ ལ ཏོ ཁེ ན ཡོ ལ ཆོ ཏེ ད ཆུང ཆོ ཁེ ཏ སོ ལ
2: མི་དེ་ཁེ མི་ཆུ ཆུང་དུ་ནེ དང་མི་ སོ་ཆ་ལ་ད་བེ་ཁོ་གབ་ཡུ་བེ ཁོང་ཚེ་ཆབ་དང་ལ་ཡང་ ངན་དུ་ཡི་གི ན་ཉམ་དེ་ཡུ ཤབ་ཇུ་ཆབ་ཀེན་ཆུ ཕེན་ཅིང་ཝར་གི་ཇ་བ་གྱན་ཆོང་ཁེ གབ་རི་རུབ་རུ་ཆེ་བ་ཐ གབ་རི་ཁ་ཏོ་དུ་ཆེ་ནེ ཆུང་ཆུང་ཆུ་ཟོ་གི་ཁ་ཡིན་སུ རུ་ཡི་བྱུན་དོ་ཆུང་བེ་ནམ་པར་ལེམ་ཆེ ཁོང་ཚེ་ལ་གབ་ཡེ ཡུ་ཁེ་ཏ་ན་དེ་ཆེ ཆུང་ཆུང་ཆོ་ནང་ཤུ་བ་དེ་བུ་ན ཁོང་ཚེ་གོ་ཡ་གྱག་ཏ་ཐ་ཆོམ་ཡ་གྱག་ཏ་སོ་ཆབ་དང་ཡུ་དོ་ཆོ་ལེ རང ཅུང ཁམ ཐ ཆེ དུ ཉམ ནེ གི ན ཝེ དམ ཡུ མི དུ ཤ བ དེ བུ ན ཤི ཅི ནེ ཆུང ཆུང གེ ན གི སུ གི མེ བ ཐ ཉི ནེ ཕ གི ཤ བ ཆུ ཁོ ན ཡུ པེ ཉམ ཐ དུ ཤོ ཉམ ཅི ཆེ བ ཁང ལེ ངེ བ ཆེ དེ མི དེ ཁེ མང ཚོ ཆེ དོ མང པེ ནམ ར ཐེར ཅང པེ ཅེ སེམ ཐ ཁུ གུ ཤུ ལོ ཚན བ ཆེ

0: ཅིག ལ དེ ཐམས ཅིག ཅིག སེམས ཅིག ཆེན པོ དགའ
1: ཅན ན ཁྲེད མ ཚོ ཚོ མི མ ཅིག ཅིག མ གི ཡིན ཡོད ལ ཅིག དར ཤོ ཅིག ལེ
0: ཡེས
1: ཁམ་སང ཁམ་སང ཁམ་སང ལུ་དུ ཚོ ཡུམ ཚོ མ ཁ ལུ ཡི
0: 你们铁里那说，俺村成都，金猪头不里，金猪头不里。不是，不是啦。
2: 既然新的配送啊，
0: 感谢感谢。感谢。来，收到。来，我对了，铁里重庆那主要各式自由的出口许多生意。
3: 多不多？
0: 其他出口特别重，太麻烦。
2: 哈，
0: 俺的，调到开车不是年少学过药品，成都马东木里，给我问你主要是。
2: 顶俺做三万单的米粒这些呗，四川南工给开启生产业，俺让个乌镇拉下了片里，给俺做下来兄弟生意。
0: 要啊，俺做你些些，心就要我轻，是吧？俺特里的吃完些乌镇拉几个家的，对他是感觉血雨。
2: 好嘞，送了。
0: 乌镇拉个豆浆也，康桥娘子是给干不着，豆浆也叫东姑给送去送送落了，三五给金杯，洗热了去呢，大别的快吐下下。
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

སློབ གྲྭ ལིང ཅང ཡིག ཐོན དུ ཐོབ ད ཁེ མེ ཁོ དེ ལ ན ཚན དོ སློབ གྲྭ ཆ ཆིམ སི གི སློབ གྲྭ ཚང མེ རང ཤུ ཡ རོ ཆིམ ཆི གི ཁེ སི རང གི ཆི བེ ཚང ཡུ ཅང ལམ གི ཆ ཁུ ཇོ ཤོ རིམ དེ ཡུ ན ག ལེ ཆིམ གེ མང གུ བ ཚུན ཅེ ཆིམ ཐོ བ སློབ གྲྭ ལིང ཅང ང ཚོ སེ ཡུ མེ ལ ཚེ ཆེ ཐེ ནི ཆི དུ ནེ དུ མིན ཡོ ཤེ ཆུ རང གི ཇོ ཤོ རིམ ན ནེ 帮带你个玉面羡慕说中文的日华寻求学语日华落着让给秋龙到我头节祖母这顿起了

རང ཡང ཆེ བདེ འདྲ ལོ ཡོང ཅེ ག ལེ ཁེ གེ སན ཉེ ཐན དོ ལེ མང ཤ ར ཡུ ལེ ཅན ས བེ ཆེ ཅི ཆེ ཨོ རེ དེ ལེ གོ སན ཡུ དུ